0: nya wiase agyapade nyina na ohwire okra nkwa no krenie mfaso bia maso ntino yenhwehwe erade ekane Dr. Collins Nyantachi ene Francis Amo ena ade anyumwei aba ba ya che anyum ni mu nsem no ukase wo tobwase na wati ni baako otim say yes ensem wo nyum ni mu doctor bebia wo bia ye chiachia opa saso na Francis Amo bebia wo bia ye chiachia mu nyina pa ababa wana ne ne tia no menim ni pakura doctor kofa no o yes a hotia do oye bruta mame osu bebia wo bia ye chia opa ai adom 106.3 FM donko aba pa meet no do me no September bosome no de toso 9 na efiada nti efiada so de yentufo ti no ene yentu bia fo ni mum hwese de wo ye no emfa ha obia mero na ebeshe Kristo so ene munyam menimunu aba sewa na wa ha ye de adofo nkae bo ba komunu mi ese bi twoma ma otu sesia na wiya ye de nyompa e hote atoa wo so sewa kwa ba
1: ya eja
0: sene de wo ye ene de boni bia ni fie
1: boni ni fie ene o ka kire mi se wo beta beti ama me wanto wanto abeti en me ona ko fa 10 series be shemen sem se me nto abeti en ni no na en no beto na mama me I don't know yes sir me do fie me mama bi sam sa den wa ye bo sanam se me di abeti ma re nam